0: brengosmu sak kepel gedene. Sopo?
1: Antarja.
0: Antarja?
1: Anak Werkudara.
0: Oh iki to sing jenenge Antarja.
1: Iya. Balik takon barisan dina saka ngendi? Sopo? Aranmu jenengmu?
0: Jenengku Kundara Dewa. Patih piandeling praja saka negara Simbar Kencana.
1: Arep ngopo mrene? Mari kake Prawadya Bala.
0: Goleti sing jenenge Werkudara bapakmu Pandhawa tumpes dina iki. Ulungna tanganmu loro, tekrincung sikile. Tegawa menyang Astina tegantung ning alun-alun. Minggat ora kowe? Minggat ora kowe? Ora gelem minggat ulungna tanganmu loro, ora gelem apa loro sing gawe jaluk, budi kowe tak sembadani bangga kowe tak rampunge. Rasa kaken cangkem. Yoh!

Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

wis kok engko malah kualat bawur. Kualat siapa kualat? Wong nyong apa-apa ora kok kualat. Wong nyong duwe penjalukan tokoh kualat. Aja kaya kowe lah manuhun. Kadar nyong mung njaluk mukti carane kepriwe ditidokna sing genah sing jelas. Nyong arep ora kepriwe-priwe arep ora njaluk apa-apa tenan. Temenan lah. Galenjong galenjong galenjong makso si Bawor Bathara Brahma nuli nggih bulun larak gawon jempo larak.

kesel-kesel mau gak kayangan kon tapan nang jamur dipak. Oh walah yang mangka syaratnya abot banget nyonggir ngelih sending weteng enak maning ngeri kewaregan mesti ngeleker udah bingung aja gijah. Ini kepriwe, nyong kepengen mukti apa-apa, nyong kepengen keturutan pokoknya. Bojoku sengsara, dinyak kembang, dinyak tanggane. Bojo ini bawar rata wanggun-wanggun. Turutok nang umah. Lah, apa ora sakit hatiku sih. Kapanane nyong wis mukti, kapanane nyong wis sugih. Jeli, cangkeme sing ngomong aja gue pokoknya jeli duit, sengit banget. Inyong kepengen.

0: Lai. Mlegegegugak-gugak sadulito hamel-hamel. Lonte, tole. Anakku gareng lan kowe pitruk. Ramane lecokan kaya kue kok.
1: Emot nama selalu lah.
0: Anakku gareng lan kowe si pitruk. Ramane ngaturna sungkem pangabekti mak.
2: Iya.
0: Tak tompo bali podo-podo. Nggih, Ramane. Ndadosaken kawil. Kawil, kawilujengan. Kawilujengan. Kula ingkang putra Petruk nggih, ngaturaken bekti sungkem kula mah. Yo Petruk. Tak tompo bali podo-podo nggih kula tampi kula punding mustaka cinancang lumaya dadoso jimat urip kula mah ketingalipun panjenengan menika surem-surem kaya dewang karo kingking menika panjenengan menggalih babagan perkawis menapa Rama Semar napa kesah ingkang gareng kesah kang gareng gareng nang kene kok kesah lungane bawor nyong si diajak nang bawor lungane nyong terus bali nyong bali nyong mau ngetutna bawor lu kenang apa sih bawor orang genah saksakan orang genah ngoleting gon-gon si ngangker-angker jere anu kepengen mukti kayak gue kepengen mulia kayak gue nyong bali ngeneh kang bawor ora bali ora nana sing dipamiti nyong tok jere kang bawor ora bali mengkok nek wis mukti kaya gue lai anakku bawor kowe jane menyang ngendi sing dikarepake kowe iki apa jane mor bawor